0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
0: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa.
2: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba. Ba zai musu duba na rahama ba. Ba su da rabo a lahira. Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko mutum ne yake akan hanya. Yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa. Yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba. Ko kai kariya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan kariya ya rantsa da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
3: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
1: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
3: Mi sauraro assalamu alaikum. A halin yanzu za mu kawo maka karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Alaramma Abdullahi Abba da fatan za a yi sauraro lafiya.
4: بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم